0: نه پسرب سبز دوره گیه تیت که سرا پیری مم خداره
1: آه رادیو شرگم اون خانه
2: گیه گموی چانید پیلم بی پیر دا پیره ترشید دا تاسا چکردی چوانه بوریز گرد
1: شبراتولی گوچی تملید
3: چیمن چیمن بسن درا بسه سوشی
4: پول دوند تمش مینز گایی مرجو سیمز تومانیو
5: پولیو
6: پولی رو خانده سام نفشی رگم اچه
2: اور شبت اوت شبت دا پاراس گوز
4: اوخرو
2: Inomani, ჩვენა ბურზე.
7: ამინდა ძვენებს.
8: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.